0: Pino muna, Pilipino!
1: Barangay, maglingkod, munisipyo,
0: maglingkod,
1: lungsod,
0: maglingkod,
1: ahensya,
0: maglingkod,
1: anuman ang titulo mo,
0: walang lungsod!
1: Gawin mo ang trabaho mo,
2: gawin mo,
1: gumawa ng tulay, tibayan ng baka,
2: tibayan,
1: bilyon ang halaga, ipakita ang total,
2: magkano
1: kontrata ng bayan, hindi personal,
0: hindi,
1: lahat dapat